0: Det er det, far. Har ikke sådan set over.
1: Charlie 43, can you 1021?
2: Very good.